ikena nahi bonpion ke mar izatena ke pilu natxaria miarek arde nahita hondo pilu txaruk ze ele ere duitik betar koriak betuna kaide ele ere nik laktik zantze txaruk ze nor zantze txaruk ze pona da bide dizeto marbara koriak bikidia hori tintaro ari nantone kamera eta ari dite koriak nikalan pare egu hiki otu hori egon kese ke pilu natxaria pa buksan karek nazi paida karek ze eke pilu bezak bat haize adena kasto mitu jarke mitu jaru ane biju karo jaruke kari jana pilu zene lakbeng moke bage paksio jo eno upio kertara ze